عنا وخدني الدنيا اللي اتمناني اتمنى وخدني الدنيا اللي اتمناني اتمنى وخدني